0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Drama trećeg programa. Federico Garcia Lorca, Ljubav Perlimplina i Belise. Repriza.